0: Time toy Malik luta kwa aya galu tapitu lini ilini amlakh pakan rilingo romak utrut nak klakhtukka yuhu yakakhaluni nalat jilgani nalat jiluni pekami utrutakam kicam kimu mgunang luta pekam ta avkhuluku pekam tu ilini amlakh pakaksait lakhtuk pawanitoy akulmi ilini klukhan klubit lam ta athaw kuilu ta pekam ta ilini yukuyang yukuyak kakluni pilgani akkanif kinani kanatuk takham toy chali kai khot kliputa makut apuguluki piduluki time toy toten pek am tai lini am sait lahtuk utkut putoy makut payo khuluki pitu kputa kinikkan ro rauluku supayu khateng khami akkakika am sakchikok Nutaram nutah tuhulu dengan nakhlakat pawani yang kongkuta akulmi nutah kanraka mengkahukuka angayukah nutah tuhunekam makut surat akaki gut kata kalu teng pilrita takuam tuh angli tak mikir teng piksau nateng asur nik pek suki tamai tamaku nik nakam ka anu tak tuh nilu tekan lasuk toy mat nunalin kisopiunga nutaran kluma khotin pillu teng peqam ma tun tuh chuk pillere tun tuh luteng nutaram kepeqam nutah tus pinnah tut yukit hakan nutah tuh luten nutan toy tamani nasun rilhokok toy makun nak nun pin rilutja gingan toy Kwangkuta yupikini chali mai yakulligit makut upnakamit kitlit. Taim uptut ukung chakalutin ayasakamhnik makin. Tamay chasta makutta matumtuntuh chumking okun pidukput lagit. Asat yakulligit kukuyut. Janik toy asan kiyaku janik ilalu kita pihelu ki ukuri lam kwatin ukso kami nakdut maku nakdot naun rakan nakluting bito nakniriluting kemrit kemkiluting Jali bukunik ansiralu takumani pilalreko tunrapta anak cimnun nilun wat muntaim tamakutoy jali pinginak tukputa ukutay klakak piluku toy ukutudulu tak aku na atai rutfut hongkuta unga kengkingu neng kame aku skok vim paingan kami ksikia kok nunnit niugut kluk siktut pawani kielik kunna sigukuluni katakut munsut doi kautsami asigukuluni doi pakmauta qassul qermunnarnavall qermunarquumun tikiilluku tammaani tonnunang nunangqartuttaaqut attairutkaaqut suhamaqqisini aqquqlu arlqiittarrunallik najaagiitsaali tammaani uitatulhuut maqtamaqqunniktoi piit pink toralas asaangulleriangurtu taamaakkunikunerugula a jalisu quatn chibit utu anareenriqqerlu kipaaqata makuunik a pawani akullimi kumkum lanertorqamnik jalipittuukut neqnek makuunik tolukhu yakanikkallu uqortuutkaanikka ilaaluki kumlani ilartut pawani manikhinarnik tootin ayuqinritutta piaarat makut upsuki piaarat naunra tootin jali makut maikawerilit tannerpit kumtki mai kawikawikilin kakkut pituukput kawikilit jalisu uingerat uruni urun kutkaingat ni nautulitakkut tanakkut jalitamakkut takutauluteng aspelalri takutarin kramakui aku tam klipeqama qanqa igiyulartuq neqqam kuullaang khaanamnik taqqaluni illu yum tarissamagumin qoriaqallhoonga tanghluku mannaak kolesteralaqtamamni pillera aku tartunrim taqsqallo toi pillhoqa taklarisku mattaqquam tamaatum kinerilqattaqqitiqniluuk toqlaangut klikkupaamku toqom utuu maqaanerriluku nerilqa tamaatum kipillhuunga iinerunik tootnaqqun kikaayuutaitnik tamaakkutta peqlo toi anaguttaarluni ammanna pilqjali uumuntamammunasinneritoq toi tamanerri anaagulluuku pillhoomku maai akunleraqluku akunleraqluku pilarto neqjaqqam tuuqoqonkuta yuppigini manna апгит нэгхот нэгтэвэрлүни десерт нэрлэмта эгкони яани десерт тарлуку нэртулууку ор хол нэрлохтулуни макуунка акинхтан кинхтаганк тапэрлуку нэрлха асертоқ тоотнуктоотн тоин хтоопутамсхэни tamaku tuhulu ta peakam ta jali su akukut jikuukam kaingani jikuulu ni peakan jangirit anyutua peakata illait amlata tamaku nak jangir suutsehiluting pittuut uqnarlit toxingalluun neqjaraqan kamakutta kumlan ruluqiasiikan ka aqtaqqerluting uksoortiluuki paeqqaki nuttarana tamaspaatta taqsjigatnaqqut attautsiqaqamukkiuk tsannigiiramuk merassiiga toqner nertuluuki taim toi makut kanrutkan ka im im imutun ayaretstar lukipifkna kitakom ayakhioput makut nang khluteng pilreet pitengnaqngluteng yung naqluteng pilreet teng tengrujangnaqluki tengrufkangnaqluku mannakhangku tatengrunaringnaqluku pitsiqiyaqarput а агутмулууни пиахатсали ахнаулгаани а утхутат макут кискайт а унангалутин пикаата икхлингаа чахаунгаан эллоорлуку аулуклерпугун тингрунаққвахтаа чамакутхутлерқақ дотн чу ниромалуни пеқами той тауна тотн аюқлхэ унан гнаник чу ниорилуни пиллэра канруют миник катагиллэраарунритоқ маттумун ю локаут камтин ит иллаогоқтамана Ачалилу уна айпани накнтой айяо махаарлуни тикискан а юилингаутст кнаку чаттой юхтэйлингорумуннаммун тикитст кнаку тохам нахлхкар никкаарлу упингафкарлуку нуттана тамтотн аюкхайук а айпакутхик аллоорлутк пилхкаккаак тамаана а пакнат таарут кнаатк тахуам куяамк имангкарлуни чалиллу ахриукутмк а юскумк киллуни айпактарлхаани тингрунаквахтаа таммаанлугуитлхаани кайхилуни суппилуун нэрксаарнаниртой пиххаарлуни мкгамун тикиитлеқ ас тингрунаққоқ асиллераарооқ тамаана айпақлхиикукук юлоқаут каақаақ тамаана ихэнэн лутаарлу пикумтаа уна ихэнэх буккуал англичарлу куулу пикэппук эллоорлуку пилхка той ахна аттаарут фут юспумк тикитакан тагууккуилуни хвал итхуусиилуни суппаакан ахунасу амаққлихаақалу анқарлунук икаю хоолалхуқпук уқиихлингоқник макут той ипсхит пиқту тақтикулеерун суттой тамаақтаа эллиинтиумк питулхой утох аахан аақсунук пилалхусиикиикук ой амсктой тайм катанграмку иллай макут май хонкута атугапут атух каккалукииллу макут кингууллаамта кингум тхун нангхсутин пекааталлерит таммаакан канкаутарлуки пинаркукут хонкута тамаакунник куяанақпаа хониихваа апилхкақаа унаа пимариқтуқ куяавиклути тамарфини тхунилраани китаката қакмна лакта царлугум гаурлугаалуку пинерилкуурисфилта пиорчи
1: Tune into KYUK. Awai, ni ddw i'n gwneud yn yw logout yn y gynallon fydd na chan y llw.
2: Tune in to KYUK 640 AM Wednesday morning to hear from candidates running for the Bethel City Council. 7 candidates are running for 4 open seats on the council. Tune in Wednesday morning at 8:40, repeating at 12:30 to hear the first in a series of candidate interviews right here on KYUK 640 AM.